Radio Vet.

0: teško breme. Za nas lahak izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Poroka, obletnica, maturanski ples?
5: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
4: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
11: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.
12: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
17: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
18: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
17: AMBL Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
19: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
20: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

Slovenijo je ponedeljek, 9 minut je čez 6 uro, dobro jutro in najprej je get up, pol pa get it on. Dejmo se zbuditi in pa seveda potem nadaljevati s samimi dobrimi vibracijami v tale nov teden. Nov teden, nov ponedeljek in novi začetki.

0: 12 minut čez 6 in previdno na štajerski avtocesti, tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Pesnico in Šentiljem. In pa na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoj dolg 18 minut pa je od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaenkrat je to iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo, se veste. Je ta dobrodošla na nič 80 1878. Ja, 13 je čez 6 in danes bo tudi jasno z nekaj oblačne dekoracije. Trenutno imamo 6 stopinj Celzija v fantasyvi deželi in tekom dneva samo do 20. Že jutri nas čaka lepše vreme, v sredo še bolj toplo, no četrtek in petek pa se bo ohladilo, pa tudi malo nas bo namočilo.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Mr. Know-it-all ali Mrs. Know-it-all. Ja, ponavadi smo ženske tiste, ki smo obtožene, da vedno vemo vse, da imamo za vsakega kaj za pripomniti in da včasih že s pogledom povemo preveč. Pa je to res, dragi moški, veste kaj, brez nas pa ne morete. Tako ko mene, brez vas. In to je čist Living La Vida Loca. Ricky Martin prihaja v naša všesa in gremo migat na tale ponedeljek. Dobro jutro!

0: potrditve. Dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
4: 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek.
5: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
4: Ja ponavljam, da ne pozabim.
5: Ha pa?
4: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, od 20. ure dalje.
5: Modrijani pa fjerci tudi pridejo.
6: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
11: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče, nastavlja krajši zastoj. Še vedno pa je zastoj dolg 20 minut od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zato previdnost ne bo odveč. Seveda pa, ukolikor ste obtičali v zastoju, naredite tudi reševalni pas.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

Swift je bila v naši družbi 7 minut čez pol 7 uro in se veste, kaj pravijo. Mladost je norost. Z leti pa naj bi prišla modrost. Je še vedno potrpežljivo. Čakam. Ja, leta so tu, modrosti pa ni. Oziroma ima verjetno zamudo. In začenjam sumit, da je šla po isti poti, kakor moja motivacija za telovadbo. Pa dobro jutro.

0: Previdno, če ste v Velenju, tam vas nasproti razstavno prodajnega salona Gorenje čaka civilni policijski avto, ki meri vašo hitrost, pa tudi v Šoštanju pri Tešu na parkirišču so skriti civilni policisti, tako da na tem koncu previdno. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murska Sobota proti Mariboru na razcepu Dragočova in pa jutranje zastoje okoli 20 minut pričakujte na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. In če peljete tudi proti Šentilju, tam je zastoj tovornih vozil v dolžini 5 km in seveda vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. Previdno, da ne pride do naleta. Ice Ice Baby pa zaenkrat še ni, hvala Bogu, so pa temperature trenutno okoli 6 stopinj Celzija v fantazijevi deželi in tekom dneva jih bomo namerili nekje do 20. Danes nam bo sijalo sonce z nekaj oblačne dekoracije.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
13: Luka Basi!
14: Sobota 10. oktober.
13: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
15: Stopni sement in pika 7 petrol.
16: Ne bo navadna tekma.
17: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
18: V petek, 27. novembra ob 20. uri. Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
17: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
16: Fantje bodo dali vse. Vprašanje je samo...
17: Boš na tribunah tudi ti. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
18: Napolnimo Zlatorog. Stopimo skupaj, navijajmo za Slovenijo!
19: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
20: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje.

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primankljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerasporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno 0,5 centa. Liter dizla bi tako stal okoli 1,89 evra, kurilnega olja pa 1,51 evra. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Dobre pol urce zamujate, če peljete iz Celja proti Ljubljani, namreč od Krtine proti Ljubljanski obvoznici nastaja zastoj in pa seveda zaprt je še vedno vozni pas na pomurski avtocesti iz Murske Sobote proti Mariboru na odcepu Dragučova zaradi prometne nesreče. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Za vse dodatne informacije, če jih imate ali pa ki opazite kakšne policiste z radarji, nič 80 1878.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
7: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Ja, jaz se kar strinjam z Lili Allen, da ni fair, da moramo v ponedeljek iti ponovno v službo po super vikendu. In jaz mislim, da je čas za spremembe. Tako pravi Tupac. Changes. Spremembe so vedno dobrodošla in so dejansko edina stalnica v našem življenju. Dobro jutro, 8 je čez 7.

0: Nekatere stvari pa se ne spremenijo in policijska kontrola je še vedno v Velenju pri razstavnem prostoru Gorenja v civilnem avtomobilu, zato tam res pazljivo, predvsem omejitev je 50 km na uro. Še vedno pa je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote, če peljete proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoj dobrih 25 minut pa je dolg od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Za vse dodatne informacije me lahko pokličete na nič 801878. 13. je čez sedmo in danes bo tudi precej jasno z nekaj oblačne dekoracije, seveda pa na nebu bomo trenutno namerili 6 do 7 stopinj Celzija, medtem ko na termometru bo tekom dneva pokazalo nekje do 20.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Kaj se je vse dogajalo tekom vikenda, pa bo seveda povedala Nina. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kje bova začeli tokrat?
1: V dvorani rokometni, namreč z rokometaši Celja pivovarne Laško, ki so se z gostovanja v Škofji Loki vrnili s četrto zmago v državnem prvenstvu. Bravo, fantje! Peto ligaško zmago pa lahko že kar povem, bodo pa Celjani skušali doseči v nedeljo, torej nedeljo, ki prihaja, ko se bodo v kultni dvorani Golovec v počastitev njene 50-letnice pomerili z ekipo novomeške Krke. Bomo stiskali pesti, vstop na to tekmo mim grede povem, bo pa prost. Pa bomo o tem tudi v nadaljevanju tega tedna še rekli kakšno. Zdaj pa košarkaricam Cinkarne Celje, ki so državno prvenstvo začele z domačo zmago nad ljubljansko Ilirijo. Povsem z lahkoto je šlo vse rezultatsko gledano, z 72-50 so bile Celjanke boljše in v psihološkem smislu je to sigurno odlična popotnica za naslednji košarkarski izziv Celjank, namreč tekmo Zagrebško Trešnjevko v sklopu Vaba lige. Ta tekma bo pa to sredo ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center, tako da že danes lepo vabim vse, vstop bo prost. Vas pa tudi želim povabiti na novembrski košarkarski spektakel, ki ga bo gostila celjska dvorana Zlatorog, namreč v petek 27. novembra ob 20. uri se bodo košarkari Slovenije soočili s Finsko v sklopu kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo v celjski dvorani Zlatorog. In priporočam, da si zagotovite vstopnice že v predprodaji, ker so že na voljo na vseh prodajnih mestih sistema Eventim in so seveda bistveno ugodnejše, kot bi bile sicer, oziroma bodo sicer, torej 13 do 18 evrov. V tem razponu se gibljajo trenutno cene. Pohitite torej z nakupom. In smo že pri strelstvu. Najuspešnejši zimzeleni slovenski strelec Rajmond Debevec je kar dvakrat zmagal v finalu evropskega pokala. Pri 63 letih on strelja na polno in res na polno. V disciplini malokaliberska puška 300 metrov leže je zmagal pa tudi v ekshibicijskem superfinalu dvojic. Tako da vsa čast in poklon, brezhibno je streljal, vse je trofil v polno. Čista desetica torej zanj. Slovenski uspeh sta šestim in sedmim mestom v disciplini 300 metrov trojni položaj dopolnila še Urška Kuharič in pa Robert Markoja. Iskrene čestitke tudi njima. Smo pa že pri kolesarstvu. Primož Roglič je bil na včerajšnji dirki evropskega prvenstva najboljši Slovenec na 10. mestu. Za veliko veselje navijačev belgijskega kolesarstva, predvsem Belgica Remka Evenepoela, pa je poskrbel prav slednji, ki je postal evropski prvak. V ženski konkurenci nismo imeli nekih presežkov, kar zadeva Slovenke. 43. mesto je bila najboljša uvrstitev, Nika Bobnar jo je dosegla, sicer pa je evropska prvakinja postala Nizozemka Demi Vollerin. In še motokros pa nogomet za piko na i. Motokrosisti Slovenije so sicer brez Tima Gajserja pokal narodov tokrat končali na 13. mestu, zmage so se veselili Belgici, nogometaši Slovenije pa so se iz Švice vrnili z porazom, z 1-2 so izgubili v sklopu Lige narodov, ampak ni časa kaj dosti za objokovanje, jutri že čaka naslednja bitka v Ligi narodov in to bo gostovanje na Škotskem.
0: Ja, v redu, torej jutri gremo na Škotsko, do takrat pa ostajamo seveda z vami, s samimi dobrimi vibracijami. Hvala, Nena.
1: Prosim.
2: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
10: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
12: Cineplex Torek.
13: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
12: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti iz Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova. Zastoji pa se veste še vedno od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujate kar dobrih 30 minut. Srečno!
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate šuši?
1: Tjaša, danes o šuši trdimo naslednje. Nekoč je pojedla 20 krofov, skočila je s padalom in ne mara cimeta. Dve trditvi držita, ena je laž. Katera?
2: Mislim, da suši ne mara cimeta. Da je to laž.
3: To je res. Suši ne mara cimeta. In ne morem verjeti, Tjaša, da res misliš, da sem pojedla 20 krofov. Ja, mogoče v dveh dneh, treh. Ampak naenkrat sigurno ne. Res pa je tudi to, da sem skočila s padalom. In to je bilo čisto spotoma. Slučajno smo se dobili s kolegi, nek pri Nazarjih, Mozirju. In so rekli, ej, imamo pa glih še eno karto, frej, a greš z nami skočiti? In jaz ono, zakaj pa ne? Sicer bi marsikdo rajš videl, da ostanem gor, ampak jaz sem živa in srečna pristala tudi na tleh. Je pa res, da ker imam tak malo glavo, sta mi in kapica in očala odšli po svoje.
0: Spoznajte šuši, kjer je resnica včasih bolj neverjetna od laži.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Previdno še vedno na štajerski avtocesti, tam je še vedno zaprt vozni pas, če peljete iz Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji pa so seveda na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, tam se boste zamudili kar dobrih 30 minut. In pa seveda tudi na vseh upadnicah proti mestu, predvsem če peljete na relaciji Velika Pirešica Arjavas. Srečno in varno! Ja, danes pa bo dokaj jasno, sicer z nekaj oblaki, ampak vseeno temperature se bodo iz trenutnih 7 povečale na 22.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Ravno kar smo dobili informacijo, da so v Škofji vasi pri Etolu ušli konji in so na cesti, zato pazljivo seveda, da ne bo slučajno prišlo do kakšne neljube situacije. Torej, na relaciji Celje-Vojnik v Škofji vasi so konji na cestišču, zato tam dodatna previdnost ne bo odveč.

0: vas ob spremembi vremena bolijo sklepi, ste tudi prekomerno utrujeni, obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
1: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodni dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
11: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
10: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
12: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
10: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
15: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
9: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
16: Dobrih 20 minut se boste zamudili, če peljete iz Celja proti Ljubljani od Krtine dalje. Še vedno pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti iz Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova. Srečno in varno.
14: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
15: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
14: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
17: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
18: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

Veš kaj? Danes pride k meni Luka Basi, ki letos praznuje 10. obletnico koncertiranja. In zato sem se odločila, da podarim 2 brezplačni vstopnici za njegov koncert, ki bo 10.10., torej to soboto, v dvorani Tabor. Ste za? Pošljite mi. Luka Basi, vaše ime in priimek na 041-300-300. In z malo sreče, nekdo od vas odide z 2 brezplačnima vstopnicama.

0: In veste, kaj to je? Špioniram namreč za policisti in odkrila sem jih v Šentidu pri Grobelnem, oziroma pri gasilnem domu, zato tam res 50 km na uro. Še vedno pa je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, tam pa zamujete dobrih 20 minut. Nekaj sonca, nekaj oblakov in temperature do 20 stopinj Celzija. Takšna napoved se nam obeta, medtem ko trenutno je zunaj frišnih 8.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Pozor, pozor! V centru ponovne uporabe imajo menda seznam sveže ločenje.

0: Dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
5: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
6: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Oštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
7: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarimo vaš edinstveni

0: Оптични профили. Повсем брез обвезности, кер е ваш поглед, наша скрт.
1: Оптометрија и оптика Луција.
0: На Станетови улици 13 во Целио, здравен лекарне.
2: Со пи фо то. Пика си.
1: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copyfoto.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
10: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
9: Ja ponavljam, da ne pozabim.
10: Ha pa?
9: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
10: Modri Jani, pa fjerci tudi pridejo.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi, enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilnem domu umetel je 50 km na uro, še vedno pa je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče in pa seveda, če peljete po štajerski avtocesti od Lukovice dalje, se boste zamudili dobrih 20 minut.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktober.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: gremo vsi zdaj odplesati v tole lepo svetlobo današnjega sončnega ponedeljka. No, precej sončnega, lahko rečem, nekaj oblakov, sicer je res da na nebu, ampak veste, kaj pravijo? Mladost je norost, z leti pa pride modrost. No, jaz še vedno potrpežljivo čakam in čakam in čakam, ker leta so očitno že prišla, modrost pa ima zamudo. Mal sumim, da je ta moja modrost šla po isti poti, kot je moja motivacija za telovadbo.
1: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Ja, jaz vam res nikoli ne lažem, sploh ko gremo na ceste. Radar je opažen v Šentvidu pri Grobrnem pri gasilnem domu, zato tam pazljivo omejitev je 50 km na uro. So pa jutrani zastoji še vedno prisotni na štajerski avtocesti, dobrih 20 minut se boste zamudili, če peljete od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno! Takšno vreme podpišem zavedno. Trenutno imamo zunaj okoli 10 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo nekje do 20. Lahko vam samo še rečem, da od četrtka dalje pa pripravite zopet kakšno bundico in pa seveda tudi dežnik.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

In dokler me imate radi, bom za vas imela vedno nekaj skritega v rokavu. In tokrat sta dve brezplačni vstopnici za koncert ob 10. obletnici Luke Basja, ki bo tokrat v Taboru v Mariboru, se pravi v dvorani Taboru v Mariboru. Če želite dve brezplačni vstopnici, Luka Basi, vaše ime in priimek na 0-4-1-300-300 in to čim prej, kajti Luka bo dve brezplačni vstopnici prinesel že čez dobre pol urce v naš studio.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj. Več na mana.eu.
2: Ega model, kako se stole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
4: www.najemstrojev.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
0: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
8: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Oddaja VS Styling.
13: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
13: Nočni termin na Radio Fantasy.
12: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
14: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
12: VS Styling.
13: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
17: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
19: V Štorah vsak tretji voznik prekorači dovoljeno hitrost. Bliža pa se jesenska čistilna akcija v mestni občini Celje. Dobro jutro, z vami sem Nina Arzenšek. Na občini Štore so v obdobju spremljanja podatkov zajetih s preventivno radarsko tablo zaznali opozorilne rezultate meritev. Meritve kažejo, da kar 30% voznikov vozi prehitro. Pri posameznih voznikih je bila izmerjena hitrost kar dvakrat višja od predpisane. Na območju, kjer so bile opravljene meritve, je sicer tudi zelo velika gostota prometa. Saj je na podlagi pridobljenih meritev ocenjena dnevna prometna obremenitev kar 3300 prevozov. Rezultati meritev imajo posebno težo, saj so bili izmerjeni na območju šolske poti, kjer se ob cesti vsakodnevno giblje veliko otrok. Poleg otrok so med nami tudi starejši, pa kolesarji ter uporabniki novih oblik e-mobilnosti. Zaradi bližine prehoda za pešce in avtobusnih postajališč je na tem odseku previdna in prilagojena hitrost vožnje še posebej pomembna. V Celju bo v petek 16. in v soboto 17. oktobra potekala tradicionalna jesenska čistilna akcija. V petek bodo čistili vrtčevski otroci, šolarji, javni zavodi, podjetja in društva. V soboto pa se bodo čiščenju pridružili prostovoljci v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Posebna pozornost bodo namenili tudi staremu mestnemu jedru, kjer bodo dijaki čistili območja, kjer se sicer pogosto zadržujejo. Akcijo bo spremljal tudi ekološki program. Tako bo v soboto v Rekologiki delavnica Popravilce, kjer bodo popravljali male gospodinske aparate in oblačila. Na Teharjah pa bo zvečer še delavnica o pravilnem kurjanju. Kje bo z delom začela že osma skupina 10 udeležencev v projektu Podjetno na dizive, Poni Savinska, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Pazljivo, v Mislinski Dobravi, tam je namreč pri Demolu radar in pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Dobrih 20 minut boste zamudili.
25: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
27: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
28: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
29: Radio Fantasy. Top hit.

9 minut je čez 9 uro in sedaj še zadnji poziv, da mi pošljete SMS vsebino. Luka Basi, vaše ime in primek na 0413300300, kajti Luka Basi prihaja v naš studio in seboj bo prinesel tudi dve brezplačni vstopnici za koncert v dvorani Tabor v Mariboru ob svoji 10. obletnici. Torej, če želite na njegov koncert, Luka Basi, vaše ime in primek na 0413300300.

0: Ne bomo jokali v diskoteki, absolutno ne, tudi vi pa ne boste jokali, če boste seveda vozili kar se da previdno in po predpisih. Radar je opažen v Mislinjski Dobravi pri Demolu, zato tam res pazljivo. Če pa greste proti Ljubljani od Krtine dalje, je zastoj dolg 15 minut. 14 je čez 9 uro in danes bo rahlo oblačno, ampak tudi predvsem sončno. 9 stopinj Celzija imamo na termometru, tekom dneva pa do 22.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu. Za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
0: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
0: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
11: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Radar ste opazili na Jakobu pri Šentjurju, pri Medcen in pa tudi na stojalu v Stranjah pri Šmarju, pri Jelšah, pa seveda radar tudi v Mislinski Dobravi pri Demolu, da ne bo hitro prehitro, previdno.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Ja, Džamiro, kaj je bil tole na valovih Radia Fantasy, ampak veste kaj? Direktno iz jadranja je na valove Radia Fantasy, ne skrito v raju, ampak prišel Luka Basi. Luka, dobro jutro.
1: Dobro jutro vsem skup.
0: A si v redu? Mislim, zdaj, a veš, iz vode si prišel na naše ceste, ko je cel kaput.
1: Ja, pa sej, isto, lejte, ko se tam ziba, se tudi pri nas vse ziba, veš. Ne, ful je fajn. Je res, da nismo jadrali, evo, nismo skoro dali jadra, ker smo dali kar vse na motorje.
0: Ja.
1: Res smo si vzeli teko easy dopust. Drugače pa ne, super je. Imam pa vedno tek, da ko prijem iz katamarana ali pa čovna, imam še pol en ten uno zibanje, prav doma. Tek malo, vse, redno tisti, ki to hodijo, poznajo ta feeling, sliš, nekle, zanj na pošti vrstin, ker nekrat. Uf, se mi začne cela pošta malo zivati, ampak le.
0: Meni se ponovadi to na vecaju zgodijo, veš, ko se vsedeš na školka malo zivno.
1: Se boš držati,
0: veš. Ej, ampak v redu. Za letos tebe, mislim, za tebe prelomnica, desetka.
1: Ja.
0: A si imel kako na faksu tudi?
1: Iskreno povedano, ne, ne, na faksu smrž devetke, to je bilo to.
0: Ok, ampak evo, glasbena karijera pa čista desetka, praviš.
1: Ja, res, nisem, bom rekel, nisem si predstavljal, ajde, da bom imel opcijo, ok, nekaj nastopa deset let, nekaj delati komar deset let, ampak da lahko po desetih letih v bistvu imaš še koncerte, najaviš ta koncert, v bistvu bo, sam še par kart je bo razprodan in to pa bom rekel, da je res tisto, kar si štejem ful, ful včasno. Res nisem pričakoval tega takega odziva in zato sem res noro, noro, noro hvaležen.
0: Ja, Luka, zdaj iskreno se bova medva v eni stvari pogovorila, ne?
1: Ok.
0: Deset let, zelo v enem letu 8 komadov. Zdaj pa, kdo je bolj izčrpil, glasba tebe ali ti glasbo?
1: Oboje skupaj moje. Ja, res, teto leto smo bili noro pridni, no.
0: Kako ti rata?
1: Tako da, zdaj zgledam tukaj, tako malo bolj zaspan že. Včer smo imeli še produkcijske vaje, 9 ur dolge za tabor. Tako da sem zato mogoče danes, če me kdo bolj gleda, malo bolj zaspan. Ja, komat v bistvu res ne nastane čez noč, no. In mogoče to ljudje, ne vem, mogoče mislijo zapoješ, tup gre naprej. Ma ni, to je en kup demo, to je en kup snemanja. Pol, da sploh šele govorimo o videospotih. Ampak, glej, 10 let je, 10 let ljudje mene nagrajuje s tem, ko hodijo na moje koncerte. Ej, če kdaj, potem mislim, da. Zdaj, sem rekel, letos je treba stisniti malo prej zgodi vstati, malo bolj pozni spati, pa evo, imamo tu, kar imamo.
0: Ej, pa zgodne ostane, ok, zdaj otroci niso več majhni, ne?
1: Ja.
0: Tako da načeloma zdaj spite bolj, ko ne celo noč, ne?
1: Ja, ne, pa to je bilo že prej super, reza, to je že prej sta bila ful pridna, no. Je pa res, da sem itak jutrani tip, tako da imam jaz čez vožnjo vrtec oziroma šolo, ker bom rekel, do 7. Malo če sedno spem, to je bo to, no. In tudi za vikend, kar imam problem, da tudi če grem ob 4 zjutraj spati, kura ob 8 se zbudim. Katastrofa.
0: No, jaz tega problema nimam, ja, ker jaz bi rada vstaj. Spala. Tudi tedi, ko mora niti na šiht, ne, bi rada spala še do kakšnih 7. Ja, pa bi že pol jutranjega programa šlo mim.
1: Mogla bi si narediti doma, ker le. En tak mikrofon.
0: Direktor?
1: Predlogi.
0: Zbiramo predloge, evo, in to je to. V glavnem, desetka v dvorani tabor, 10.10. Kaj je na teh desetkah?
1: Ne vem, lani smo ta datum izbirali in jaz po moje, da ne mzirik desetkrat, parkrat pogledal, pa se nekto ne more biti res. Ka, se nek pa stari deseti, ja, je sobota, to je itak super za koncert, pa 10 let. Ne vem, mogoče so zvezde 2016 verile, kak bo takrat datum. Super se je poklopilo, jaz pravim, ne vem, časih je pa tudi fajn, da se ti želejo kaj poštimati, ko se morale.
0: Absolutno se strinjam s tabo. Tudi za kakšno desetko na faksu ne bi bilo nič narobe, ampak veš kaj, Luka, mi dva greva zdajle malo se skrit v raj, pol pa nadaljujeva z najnim pogovorom, velja?
1: Zmedeno.

0: Nismo se skrili v raju, smo pa skoraj da v raju, kar se tiče vremena, kajti takšno vreme bo v naši družbi še do četrtka. V četrtek bo potem rahla pooblačitev in ohladitev, medtem pa trenutno imamo 10 stopinj Celzija, tekom dneva pa prijetnih 20.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ja, lahko bi rekli na mesto Ribič, Ribič me je ujel, Šuši, Šuši je ujela Luka Basja. Luka, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Luka, desetkica.
2: Ja, ker... svoje une desetke, veš, ko smo praznovali 10 let, se ne spomnim toliko, ampak tete se bo bolj.
0: Glih sem ti hotla reči, a se spomniš svojega 10. rojstnega dne?
2: Iskreno povedano, ne. Res, prav tek razmišlja, včasih se pogovarjamo s kolegi, od kjekega leta naprej se tako no res ful spomneš in je to kar malo scary, kak v bistvu se tistih prvih let skoraj neč ne spomnemo preveč. Da ne, tizga se ne, morjavim pa, da se bom tega zdaj.
0: Ja, no, tale desetka bo definitivno ostala v spominu dvorana Tabor, 10.10. to soboto že, ja. 10. obletnica, če bi lahko opisal svojo kariero z enim svojim komadom ali pa kjerim koli komadom, 10 let.
2: Bom kar rekel, to je to.
0: To je to.
2: To je to, le. Druga sploh njem rečko, pa da to je to.
0: Ja, absolutno imaš v bistvu zdaj vse v teh 10 letih. Od želje do realnosti, do 8 komadov zdaj v zadnjem letu. 4 si izdal, 4 še pridejo.
2: 5 že mislim na izdanih, pa 3 še pridejo.
0: Ja,
2: ne mi tega pritiska zdaj izvajati, ne heca se.
0: Čaki, kar si rekel, si rekel.
2: Res je.
0: Kar si rekel, si rekel.
2: Obljube držim, vedno sem jih. Res, 15. decembra prije zadnje 8 komad, ja. Za letos.
0: Mislim, dober si. Kak ti pa glasilke dopuščajo to? In koncertiranje, in snemanje, mislim, psihična, fizična priprava?
2: Psihično bom rekel, je tule mogoče celo več, ko pa se človek misli. Ampak zato je, imamo hišo ob čudovitem gozdu, 3 pse imamo, ful smo v naravi, ful smo zuni in to se mi zdi pa, da je uno, kar te res prav včasih čutiš, ko reš na sprehod, bom rekel malo na pet, z milijon nekih skrbi in pol dejansko skozi sprehod čutiš, da to vse malo tek, malo zadi ostaja se in priješ nazaj dejansko, bom rekel, zdelovno, bolj v nemo, bolj z bistrenimi mislimi. Fizična priprava, bom rekel, gledam to, da imam 2 otroka, pa 3 pse, sem po moje dost povedal.
0: Ne rabiš fitnesa.
2: Ne rabim fitnesa. Kar se tiče pa glasilk, ajde, danes je mogoče malo slabše, ker smo včeraj res imeli 9 ur dolge vaje. To bom pa rekel, da mogoče gre za hvala ful let nazaj naši pevki Marti Zore, jaz sem pri njej obiskoval v bistvu ure petja.
0: Še si
2: tako,
0: tu.
2: In še vedno sem tu, da me je naučila, kak pet v bistvu s prepono pa vse, ker sem imel kot mulc problem. Da ko smo šli z fanti ven, smo šli na žurko, kura 4 dni nismo mogli govoriti. Tako da zdaj je pa to super, evo.
0: Ja, če bi se to par men zgodil, bi bil verjetno moj ful srečen, da vsaj enkrat ugasnem. Ampak ne, ko sva ravno pri še si tu, ne, in tu ta komad je naslednji, ki ga bom zavrtela. Ampak do takrat pa rabim še eno tvojo izjavo.
2: Ok.
0: Istrijansko rožo moja, solo, 7 noči, skijaška, skrita v raju. Če bi mogel povzeti svoje življenje v zadnjih 10 letih ali pa opisati sam z naslovi pesmi, bi bila to bolj romantična zgodba ali telenovela?
2: Jaz bom rekel akcijski thriller.
0: Ja, neč, Luka, hvala, ker si prišel in ker si tu z nami. Podelila bova še 2 vstopnici, ampak to bova naredila izven etra, ker 30 sekund že mava časa.
2: Zmenjeno.
0: Fajn se mej, lepo bod, pričekaj, pa se vidimo 10. 10. v dvorani Tabor.
2: Zmenjeno, važi, čau.
0: Čau.

0: čas, da se počasi poslovimo. Prišel pa je tudi čas, da podelimo dve brezplačni vstopnici za 10. obletnico za koncert Luke Basija v dvorani Tabor v Mariboru. In tokrat je telefon zazvonil Emi. Ema.
1: Zdravo.
0: Ema, še še toki Radio Fantasy.
1: Zdravo.
0: Ema, ali bi šla na koncert Luka Basija v dvorano Taboru Maribor?
1: Dobro, jaz bi šla, jaz bi pa pošla.
0: In veš, kaj ti povem? Dobila si ravno kar dve brezplačni vstopnici za to soboto, za 10. obletnico Luke Basija.
1: Kaj res? Tako dobro. Sem vesela.
0: Ema, jaz ti želim, da se boš imela ekstra lepo, ekstra noro in da vzameš sabo nekoga, ki ga imaš ekstra rada.
1: Hvala.
0: Ostani na liniji, da poberem še tvoje podatke in da se dogovoriva, kako prevzameš karti, velja?
1: Ok.
0: No evo, tako, Ema gre na koncert Luke Basija, je pa dvorana že skoraj razprodana, tako da če želite tudi više vstopnico, zadnje so še na voljo. In Luka je ravno kar preden je odšel povedal, da si je malo drugač zamislil spet oder in zdaj se mu je malo življenje zakompliciralo, ampak bo tudi to rešil, tako da boste vsi prišli na svoj račun, ki boste seveda odpeketali v dvorano Tabor v Maribor in seveda zraven ob 10. obletnici zapeli z Luko Basjem. Mi pa gremo dalje naprej s samimi dobrimi vibracijami.

0: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasar.si.
7: Event in prosim.
8: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
11: Ej, poslušaj! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Sternad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
14: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
13: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne.
15: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
16: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
17: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zadnje dva podatka, ki jo imamo, pravita, radar je na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen, no radar pa je tudi nastojalo v Stranicah pri Šmarju pri Ješah, tisti je v bistvu bolj redarski in ta je slabo viden, pa hitro polovi prehitre. Previdno torej, karkoli dogaja na asfaltu, poznate, številka je brezplačna, nič 80, 1878.
16: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
19: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
16: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

Timberlake, pozdravljene, pozdravljeni, gospice in gospodje. Jesenski ponedeljek je in, kaj lahko rečem, nač ne, malo hladnejši zrak imamo, je pa gostejši, zato se jeseni zvok pogosto širi nekoliko dlje in bolj jasno kot poleti, torej, naš glas ne seže v deveto, ampak v ta zadnjo vas na svetu. To je Fantasy od dežele, Janko sem z vami in evo ga, pognali bomo tole današnje.

Ej, zagotovo se bo v sledeči informaciji našel vsakdo izmed nas, ker že 72 let strani Zveze prijateljev mladine poteka teden otroka. A veš, 72, zagotovo ste bili tudi vi vpeti v tole, ne samo zdaj današnja mladina. In letos na temo Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan, pravijo, se bomo posvečali pomenu pozdravljanja, prijaznosti in medsebojnih odnosov. Od danes pa 7 dni, ker je pravilo tako, da vedno poteka prvi teden od prvega ponedeljka v oktobru dalje 7 dni. Evo. Superca, tako da otroci bo imeli cel kup delavnic, ustvarjalnic in tako naprej. Sem pa pogledal še, da v bistvu današnji dan je pa usporedno tudi dan učiteljev. Ja. In nagrade Republike Slovenije dobijo mnogi na področju šolstva. To so najvišja priznanja na tem nivoju in razno razne strokovne konference in okrogle mize. V šoli pa je tako, na mnogih šolah učenci pripravijo krajše kulturne programe, s katerimi se zahvalijo svojim učiteljem. Imajo tudi navado ponekod učenci in starši učiteljem pogosto podarijo rože, čestitke ali druga drobna ročna dela v znak hvaležnosti. Sem pa malo pogledal internacionalno. Pravijo, da v nekaterih državah, recimo predvsem v Aziji, pa učitelji na ta dan dobijo poleg lepih besed tudi finančno nagrado. Ampak to je tam, ne pri nas.

0: Dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
2: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
1: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
2: Ha pa?
1: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
2: Modrijani pa firci tudi pridejo.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Informacijsko varnost.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
2: Gremo k Pečjaku po burek, krogliček ali smok. V novi trgovini Pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
13: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Ni pretiranega, je pa vseeno podatek, da je policijska kontrola na avtocesti na uvozu Šempeter v smeri proti Celju.
16: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
18: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju s Celjskim literarnim društvom vabi na ogled dokumentarnega filma Dislocirana enota Kosovel, režiserke in scenaristke Margarete Kržič. Film bo predvajan v torek 6. oktobra ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje. Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na lutkovno predstavo Od pike do pike v izvedbi lutkovne skupine Pika Poka. Predstava bo v sredo 7. oktobra ob 17. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev jutri, v torek 6. oktobra. Dobje pri Planini z okolico. Zgornje Brezje, Suho, Repuš, Jelce, Paridol 2, Zamelšek in Slatina. Med 7.30 in 14. Prekinitev bo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Tole sicer prenovljena, preoblečena oblika pesmi 90-ih let, ki jo poznamo pod imenom Insomnia. Tokrat je bila zraven Beba Rekša in vokalno, drugače pa je bolj govor o tem, kako ne more spati. Se spomnite originala? Deep in the bosom of the gentle night. Tale pevec, ki je bil bolj govorec, ali pa rimolovec, je bil Maxi Jazz. Žal je že 5 let od tega, ko je čisto prehitro zapustil ta svet, in skupina ni razpadla, še vedno deluje, še vedno. Lani so celo izdali nek nov album, katerega material moram reči, da mi ni poznan, ampak Sister Bliss je bila njihova gospodična zadaj na sintetizatorjih, na sintih, na teh klaviaturah, in ona še naprej fura vse skupaj, ima sicer pomoč. Evo, Maxi Jazza, požal ni več zraven. To je to. No, vidiš, na mladih svet stoji, pravijo, in tole tisti oni čudežni fante, Jakov in Tamara Javo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
2: Optometrija in Optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: To ne bo navadna tekma.
9: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
10: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
9: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
8: Fantje bodo dali vse, vprašanje je samo...
10: Boš na tribunah tudi ti?
9: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
10: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
11: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu treh 30% ter ob nakupu štirih kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
12: Več na mana.eu.
13: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
16: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga voljivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih, o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti. Popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
22: Nič 80, 1878 78 sporoča.
23: Ok je, ali pa tudi ne, imam lokalno informacijo, zaprta je lokalna cesta Celje, Lisce, Brnca, Kasaze na odseku pri naslovu Lisce 31A in to od danes pa vse do naslednjega petka. Obvoz je urejen na relaciji Celje, Petrovče, Kasaze in obratno. To je zaenkrat vse, kar beležimo, imate še kaj dodati, tipkajte brezplačno, nič 80, 1878 78.
24: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Super. 9 minut čez 11 uro, vem, da je zdaj čas za, kot pravijo, svetovljansko branč. No, eni so že zajtrkovali, drugi bojo kosili, vmes pa je ta, ne, branč. Včasih so tudi rekli malca ali pa marenda. No, da je pa to. V glavnem eno tako kulinarično imam na Švedskem, ga že imajo nekaj časa, zdaj so naredili pa svojo podružnico tudi v Hong Kongu. Gre za muzej gnusne hrane. Da se ti gabi, ne? Nenavadne klobasarije, od čričko do ne vem kakih bupa, ne vem, v glavnem zelo gnusnih stvari in obiskovalci ob vstopu prejmejo vrečko za bruhanje. Pol veste, kakšna je ta hrana, so se pa trudili, da so naredili tudi take parfume po vzoru teh gnusnih okusov in evo, vse imate. Samo čas si morate vzeti za takšno klobasarijo in se pravi. Zdaj, v tem trenutku mogoče ni najbolj primeren čas, ali pač, da se zavemo, kaj dobrega jemo.

0: mi vse. Ali pa preštej vse. Če bi rekli, bi znali, ali bi lahko prešteli vse celice, ki sestavljajo človeško telo, ni šans. Ker je to ena vrste čudež narave, sestavljen iz biljonov celic, ki delujejo skoraj neverjetno sklejeno in omogočajo vsak gib, dih, utrip srca in vsako misel. Torej, izjemno veliko jih je in o drugih številkah pa zdaj v nadaljevanju.
1: Bodyfit minuta na Radio Fantasy.
0: Telovaditi treba delati migac, zato da naše telo deluje. In Nena je z Markom Geršakom, ki moram reči, da je alfa in omega bodyfita, govorila o drugih številkah. Pa poslušmo.
2: Marko, tebe so same mišice. In sigurno ti veš, koliko mišic sploh ima človeško telo.
3: Ja, to pa je zanimivo zdaj, ne? Smo kar kompleksen mehanizem. Vse skupaj je 600 mišic, ali pa kar več kot 600. Tistih glavnih skeletnih, ki pa so nekako take fitness mišice, ki se najbolj vidijo, pa imamo okrog 30.
2: No, pa sva spet pri številki 30. 30 let že obstaja Bodyfit in bi rada vedela, kaj je bilo na začetku zate najtežje, Marko. Pripričati ljudi v pomen vadbe, zgraditi ekipo ali preprosto vztrajati pri svoji viziji?
3: Verjetno najtežje pri taki zadevi je vedno nekako tisti odnos za starši. Ne? Ko ti rečeš, da pa ne boš več zdaj študiral tega, ker te pa zanima nekaj čisto drugega in potem besedica fitness pred 30 leti je pomenila kar nekaj. Torej starše prepričati, da je to res tisto, kar bi si ja želel v življenju početi, je bilo mogoče najtežje. Absolutno pa potem na nek način lahko rečem, da je kar vse bilo kar taki magnetizem. Torej zelo so se ljudje magnetli in zelo hitro smo imeli termine polne vadbe, polne centre, polne, tako da mislim, da je ta dobra ideja, dobra vibra Bodyfita vedno pripomogla k temu, da je šlo vse v pravo smer.
1: Bodyfit, my way of life.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Nič več ljepat! Je za izbagrom kopat!
11: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
14: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
15: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
16: Optika Tržan je pravi naslov.

0: Mega Oktobra. Stopni se eventi in pika sem Petrol.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti. Popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zaenkrat ne dogaja nič posebnega na cestah, kar je v redu. Vse spremembe pa čakam na nič 80, 1878. Tako da previdno in prijetno vožnjo še naprej, drugače pa se slišimo.
5: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta.
8: To je vse.
9: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
10: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Dober veter v jadra, lahko je tudi veter v laseh, samo da je ta pravi. Hvala, Giovanotti in Alfa. No, zdaj pa smo mal na nebu. Zdaj se spomnimo, pred leti smo spoznali pojem retrogradni Merkur, ko smo se vsi čudili, kaj to zdaj pomeni retrogradni, pa so rekli, ne vem, kvarali se bojo telefoni, zamujali vlaki, izgubljali bomo maile in. No, zdaj, ni temu tako, ne? In če gledam, kaj sploh pomeni retrogradno, neka taka lajčna primerjava je, gre za optično prevaro v vesolju, približno tako zgleda, kot če bi mi prehitevali avtomobil in ima za delček trenutka občutek, da se on avto, ko smo ga prehiteli, pomika nazaj. No, to je ta optična prevara. In zdaj, po tem retrogradnem Merkurju je zadnjič opazim, da nas čaka, zdaj, čez vikend se je začela, pa do konc mesta nas čaka retrogradna Venera. Hudimana, ne? Torej, oni so rekli komunikacija in zdaj pod črto. Merkur ti je pokvaril komunikacijo, Venera pa poskrbi, da ob tem še pokvariš mogoč odnos, ker je Venera pa bolj na čustvih. Pa kak bivši se zna potegniti iz kakega predala, tako da če bojo gospodične brskale, no, si tudi moškega lahko trofi Venera, ne? Po Facebooku stare prijatelje, prijateljce, pol so lahko s cimi. To, no, sam to, da veste. Spet se malo do konca meseca čudno vrtimo. Optična prevara. Kaj pa vem. Ne vpliva preveč na vas, kot na marsikoga. Trka tudi luna, ko je polna. Zdaj, k sreči.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši, vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
3: Co.pi.fo.to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co.pi.fo.to.si.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
10: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
9: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
10: Ha pa?
9: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
10: Modrijani pa firci tudi pridejo.
11: Cineplex Torek.
12: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
13: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
14: Kdo trka?
15: Zima!
16: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega za prtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje.
7: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
1: Italko keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti, popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
15: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na cestah trenutno mirno in še en prometni opomnik. Pri 130 na uro v eni sami sekundi prevozimo 36 metrov, torej... Lahko rečemo, da to je kar nekaj nogometnega igrišča in taka je pametna varnostna razdalja, da jo imamo, če se vozimo po tej naši avtocesti. Drugače na ostalih cestah previdno karkoli opazite na asfaltu ali tudi makadamu. Nič 80, 1878.
21: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
22: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
21: AMBL Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
23: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

Dobra, ne? Superca, dobra muzika nas pelje takole naprej. Aerosmithi s svojimi velikimi širokimi usti nas je kdo drug, Mick Jagger in njegova ekipa, zadovoljil, kot se zagre. Mando Diao pa so tudi rockeri, ampak so rekli, mi smo pa mešanica takega pop roka in ko so se pojavili s pesmijo Dance with Somebody, so malo zatresli in so rekli, evo, tukaj smo. Zdaj, nekega dodatnega materiala od te skupine ne poznam, ampak imajo pa tako energično muziko. In če se v nadaljevanju pridruži še Phil Collins, potem je ta prava, evo, muzika. Dejmo, Dance with Somebody, ste za? Za ples?

sploh kadar se pričakuje, da razčaj dva naenkrat. Znači pa morate biti dva srca, da je lušno in lepo, kakorkoli vzameš. Eno samo je lahko včasih malo zdolgočaseno, pa ne gre. Zdaj imam pa Jennifer Lopez pripravljeno in ravno sem prebiral, da je bila spet tukaj v Evropi in da tednu mode in pa skakala sem in tja. Ona je taka v redu gospa, seveda ikona svetovnega slovesa, je pa gdaj, pa gdaj tudi citna, se kdo pa ni, ne? Če ti tečnarijo fotografi, da ne rečem paparaci vse skozi zaritijo, kamor holi greš, stopiš in ravno zdaj te dni je imela eno situacijo z njimi, ker so bili tok blizu nje, skoraj z objektivom že na njeni pričeski ali pa faci, jih je ustavila in rekla, zdaj pa fanti takle, lahko fotkate, sem mal placa pa naredite, ker, lej, saj diham na svež zrak, če drugače ne. Tako da je bila spet mečken srboritna, ampak le, red je pa naredila. Zrekla, ok, pa so pač malo povečali, saj imajo zoom.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
13: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
12: Mesnica in delikatesa Uštirka.
13: Dober okus v središču Celja.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti. Popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
2: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Promet je brez posebnosti in moder na svet, če vas nekdo na cesti razjezimo, ne vračajte. Največja zmaga v prometu je pogosto ravno ta, da se ne pustite potegniti v tujo napako.
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
6: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Dva DJ-ja, ena simpatična gospodična in Oldies Goldies uspešnica, incredible, super. Kaj pa tale gospodič, ki je mal vezan, recimo na področje bivše juge, se veš. The Lazy Song je naslov pesmi.

Ja, je bila za ubijanje. Suicide Blonde. Ok, to je bila predstavnica nežnejšega spola, kar se tiče pa postavnih fantičev, pa poznamo mi našega Benjamina Šeška, ok, poškodovanega pred časom. Ampak Beni je vroča roba, vemo, pri Manchesteru se je kar naenkrat zgodilo, da se je menjalo vodstvo, pa potem razmišlja, a je, a ni, a bo, a ne bo, ne, pa vse skozi dokazovanje, ampak itak naš 23-letni Radečan pravi, jaz se rad dokazujem, pa rad trdo delam in to tudi dokazuje. In zdaj, ravno prebiram eno tako športno, ba je za naslednje poletne prestope že mal hodijo in krožijo razno razne govorice in bojda, no, zdaj sicer to vedo samo italijanski mediji, ki so to zvrtali, ne vem, da bi se naj za njega zanimali kar v Juventusu in celo razmišljajo, da bi tam tudi potem kar končal, ostal, mislim, za dlje časa, res dolgo, da bi v Torinu bilo dejansko to njegovo mesto nogometa. Ne bi rabil skakati in se dokazovati naprej. Nekaj se pa šušlja tudi. Spet ne več lovka, je to res ali ne. Da tudi Barcelona mal išče svoje nove napadalce. Evo ti ga da. Radar deluje. Benjamin Šeško. Superca, no, le za te naše fante, da se dokažejo v svetu itak. Ta naša mala državica pokaže na vseh področjih, da znamo tako presenetiti, da glava boli in naj tako ostane, ker to so nogometna nebesa, tudi za Šeška.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Mladost je norost. Z leti pa naj bi prišla modrost. Je še vedno potrebljivo. Čakam, pa čakam, pa čakam, pa čakam. Ja, leta so tu, modrosti pa ni. Oziroma ima verjetno zamudo. In začenjam sumit, da je šla po isti poti, kakor moja motivacija za telovadbo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnesa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni se venti, pika sem petrol.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: VS Styling.
13: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
12: VS Styling.
13: Nočni termin na Radio Fantasy.
12: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
14: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
12: VS Styling.
13: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radiu Fantasy.
16: Ej, poslušaj! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantasy je novice v eni minuti.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premier Janša miri, odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih ne bo.
17: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe.
6: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Študenti pa zopet častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vseslovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborskim, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v Mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Brez težav na cestah zaenkrat, to je dober podatek. Veste pa, da niste nikoli sami, pa tudi utrujeni. Ni dobro, da vozite za volanom. Človek pogosto preceni svojo sposobnost vožnje, kljub temu, da ima občutek, da je še kul, ni.
23: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
25: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: punto.
1: Cool, zdaj pa gremo naprej. Cher, vsi jo poznamo, desetletja že na glasbeni sceni, vedno drugačna. Ne? Nekdaj so, to večkrat povem, modni kritiki govorili, če pa kdo najbolj smotano, šlampasto, neumno oblečen na glasbeni sceni, je to Cher. Ako ona je ravno s tem svojim nekim stilom furala svojo pot, a je zdaj urala ledino, to ne vem. Je pa, ker je ljubiteljica bleščic, kostumov, predvsem tudi nenavadnih pričesk, nekoč dejala, da vse štima, ampak to, da sem postala taka res glasbena zvezda, da mi ne dajo miru, bi rajš vse skupaj zamenjala in postala čisto navadna gospodinja. Pa ne, da je zdaj to kaj slabega, ampak mir bi imela, kot si je to želela. Pravi, da to je edina stvar, ki jo najeda. Ampak glej, kaj češ, v glasbi je ratalo, bolj kot v gospodinstvu, to sem trdno prepričan in tukaj

Eric Clapton, O'Lely. V kateri pa je Bojan Svetličan in je mogoče o Milici, znani srbski glasbenici, ki, s katero sta se družila zdajle v Stožicah, ne, se veš, in oboževalke skupine Joker Out, takoj malo zastrižejo z ošesi, kjero je imel, kjero je bil, ja, ne vem, nad se ne piše, sam kjer je dim je ogen, nekaj malega pa menda je, nikoli ne veš.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarimo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
2: Optometrija in Optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Ega model, kako se stole lopato hendla?
4: Ma kak je lopat? Ti treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
7: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj. Več na mana.eu.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Poroka, obletnica, maturanski ples?
13: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
12: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
13: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
11: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic. Na ce-sejem.si.
14: Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.

0: na vrata. IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Ena malenkost na avtocesti in to pravite, da je oviran promet na uvozu Fram proti Mariboru, ker je na cestišču predmet, verjetno kakšen kos pneumatika ali pa je kdo kaj izgubil.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radiu Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
5: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

All summer long. Veš, a si lahko zdaj le predstavljati v trenutku kraj, kjer ti nihče ne reče, ej, jesen je za ovinkom, prihaja jesen ali pa zima. Ja, v tropskih pasovih je takšno, takšno vreme ali pa takšno podnebje, ko ni poletja, jeseni, zime, štirih letnih časov. Mogoče sta samo dva pojma, vroče, suho ali pa rahlo vlažno. Temperature pa tu. In dober primer za tako destinacijo, če bi jo zdaj le iskali, so recimo Sejšeli. Ampak čaki, bo treba delati. Ne, celo življenje ne dopusto, to pa ne bo šlo. Že naslednja pesem pravi, she works hard for the money.

Sta dobra, why don't you stay, to ti ponavadi rečejo prijatelji, ko uporabim izraz za glavi, za šankom, oziroma takrat, ko je napeto, sploh po koncertih, pozno, po noči prihaja domov. Gre pa zelo hitro, ker je seveda tudi oče Ilhana, njegova žena, je povedala, da je pride ob 4-5 zjutraj domov, potem pa takoj štarta z tisto prvo jutranjo, recimo v navednicah, starševsko izmeno. Tako da je oboje multipraktik. Vero, popravo si se. Dobro je to.

0: Tri trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
7: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
8: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali smok. V novi trgovini pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
10: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanec Resnice Boris Mijić ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji, najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10.000 evrov. Šefom stranke Zoranom Stevanovičem pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 tisočakov, ki jih je Stevanovič založil Mijićevim nekdanjim zaposlenim. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu. Na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah. S tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: V Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
17: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radar vas čaka na nadhodu pri razcep Oslivnica v smeri Slovenske Bistrice za vse tiste, ki ste slučajno na tisti lokaciji, da ne bo trpela denarnica.
17: Srečno vožnjo vam želi Amabel Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
20: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
17: Amabel Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Vedno, ko mi rečete Iztok, zarola je kakšno res seksi pesem, pride vedno princ in njegov kis. Ja, stara dobra mega klasika iz 80-ih let in vrhunski začetek ponedeljkovega popodneva na Radio Fantasy. Mislim, kaj je boljšega, kot zavrtet eno tako vročo pesmico, ki nas malo segreje, prebodi in seveda vrže iz tega službenega vajba za vse tiste, ki ste že tam, ali pa, ki ste še tam, ali pa, če ste v avtomobilu, tudi malo zamigate, pa kakšno punco sosednjem avtu malo pousvajate, je bila pa to zagotovo himna tistih velikih frajerjev, ki so v diskoteki Casablanca na tole nekoč plesali. DJ Lajbi je rad dal tale komad gor in gledal, kaj se bo zgodilo. In jaz se spomnim, da mi je kar dobro šlo, no. Vedno sem si eno punco zbral, pa iz prstom pomigo ne prije do mene. Zdaj v stotih primerih mi je stisnila nazaj srednji prst, tu pa tam je pa kakšna prišla. Ja, lepi spomini na princa in na njegov kis.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
2: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
3: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
2: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
3: Ha pa?
2: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
3: Modrijani pa firci tudi pridejo.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
6: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 70.7 Petrol.
8: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
9: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
14: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
13: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
15: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
19: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
20: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila za predvozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Na tej isti avtocesti pa je pred Vranskim proti Mariboru zaradi pneumatike na cestišču prav tako oviran promet. V obeh primerih velja velika previdnost.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Dovolj je dela, dovolj je...

Vas zanima, kateremu novemu filmu se obeta največji finančni polom v zadnjih letih? No, če ste pokimali, poslušajte naprej. Digger, najnovejši film Toma Cruza, je za vikend zaslužil v ameriških kinih komi 8 milijonov dolarjev, po svetu je zaenkrat na 20 milijonov, glede na to, da je stal okoli 150 milijonov, se piše zelo, zelo slabo. Res, da niso pričakovali urjaške uspešnice, ker gre za zelo poseben, drugačen art film, če želite, pa še Tom Cruise je noter, seveda vse drugo kot Tom Cruise, ki ga poznamo, ampak tako slab rezultat pa po moje ni pričakoval nihče. Kaj točno je šlo na robe, ne vem, ker ga še nisem gledal. Manj ga na sumo, da je predober za mainstream publiko in vam seveda javim, ko ga pogledam, ampak tole je zagotovo velik, velik udarec za ego Toma Cruza, ki je ta film reklamiral na polno, po dolgem in počez zadnji mesece, ne celo dva. Zdaj pa torej totalni flop v kinih. Ampak pejte pogledat, pa se sami prepričajte, a je res tako slab, ali so pa gledalci naredili veliko krivico.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Mladost je norost. Z leti pa naj bi prišla modrost. Je še vedno potrebno. Čakam. Ja, leta so tu, modrosti pa ni. Oziroma ima verjetno zamudo. In začenjam sumit, da je šla po isti poti, kakor moja motivacija za telovadbo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Poroka, obletnica, maturanski ples?
10: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
9: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
10: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
11: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic. Na ce-sejem.si.
12: Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
14: To ne bo navadna tekma.
15: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
16: V petek, 27. novembra ob 20. uri. Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
15: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
14: Fantje bodo dali vse. Vprašanje je samo,
16: boš na tribunah tudi ti.
15: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
16: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
17: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
18: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
19: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
20: Co-pi-fo-to.si.
21: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
22: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
23: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
24: Poni Savinska išče novih 10 podjetniških idej, v Velenju pa obnavljajo komunalno infrastrukturo. Dobar dan, z vami sem Nena Arzenšek. Regionalna razvojna agencija Savinska je objavila 8. javni razpis projekta Poni Savinska, v katerega bodo vključili 10 udeležencev. Izbrani bodo 4 mesece razvijali svojo podjetniško idejo, pri tem pa bodo deležni usposabljanj, mentorstva in druge podpore. Posebnost programa je tudi zaposlitev udeležencev za čas trajanja projekta. Prijavijo se lahko osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, izobrazbo ali status brezposelnosti. Pogoj pa je bivanje v Savinjski regiji. Osma skupina bo program izvajala v Mladinskem centru Žalec. Prijave pa so odprte do 16. novembra. Cilj programa je, da ideja na koncu ne ostane samo ideja, ampak postane pravi posel. Na ulici Lovra Kuharja in Špeglovi ulici v Velenju se začenja obnova komunalne infrastrukture. Komunalno podjetje Velenje bo obnovilo 280 metrov vodovoda, 164 metrov fekalne in 130 metrov meteorne kanalizacije ter tudi toplovod. Dela bodo predvidoma potekala do 15. novembra. V tem času bo na omenjenem območju veljal spremenjen prometni režim. Voznike zato prosijo za previdnost, prilagojeno hitrost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Z obnovo želijo izboljšati zanesljivost in kakovost komunalne infrastrukture na tem območju. Ali se obetajo sankcije za prehitre voznike v Štorah, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru še vedno oviran promet, tam se na cesti znašla pneumatika.
20: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
29: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
30: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
31: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
32: Radio

Berem, da so spletni komentatorji napadli slovitega igralca Silvestra Stallona, ki ob neki priliki ni bil najbolj prijazen do oboževalcev, ki so hoteli njegove avtograme in jih je vzmerjal. Veste kaj, vas sem že veliko krat videl, tokrat ne bo avtogramov. Ja, veste kako je s tem, ne? Stallone in podobni zvezdniki, ki niso vedno tako prijazni s temi avtogrami, točno vedo, da mnogi oboževalci v narekovajih, ki zbirajo avtograme, ne delajo tega vedno zato, ker si avtogram želijo, ampak ker potem te avtograme prodajajo za velike denarje. Ja, in to nekatere zvezde vedo, pa si mislijo, veš kva, jaz ti dam avtogram, ti pa z njim služiš in ti v resnici čisto nič ne pomeni. Tako da podpiram včasih kakšno takšno, da

Ja, neko kakšna zvezda, kakšnega boževalca na žene pa reče ne. No, kar se mene tiče, jaz avtograme dajem z veseljem, še raje pa se slikam s kom za kak selfie, ne. Sam ne mi ga pol prodaja to krok, le to pa ne, če ga pa bote prodali, pa hočem vsaj 50% denarja stran. Radio.

0: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledik Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
1: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj. Več na mana.eu.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
8: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
8: Mesnica in delikatesa Oštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
10: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
11: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji vas čakajo na cesti Celje-Teharje, zato tam pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
2: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
5: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Ja, če ti punca reče 200-krat, da je horni, verjemi ti meni, s tem ne bo dosegla nič, ampak te bo prestrašila, pa jo boš naročil na pregledo. Ne? Boš rekel, hej, tale more pa iti malo se počekirat, ne? Tole je pa too much, tako da, draga dekleta, s temle načinom, verjemite mi, ne boste daleč prišla. Ja? Horni, daj ti, pusti ti mene primero. Ne, jaz sem horni, pusti, nehaj, pa, a ve, tako da, je pa zanimivo, ne, če bi preštel po moje resenih 200-krat je to rekla in lej, no, pri meni to ne gre skozi. Zdaj, če pa je kdo pri vas takšen, da bi trznil po teh 200 obsedenih, pa dobro, lej, tudi takšni morajo žveti.
1: Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi.
8: Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
9: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling.
10: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
14: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi.

0: se Carmora te vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: V nevarnem svetu sklonjenih glav Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
2: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in med tem prehranjujemo, ko vozimo ali pijemo ali se ličimo ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
1: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci s svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje.
3: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
4: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Temperature pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Od danes dalje zapora lokalne ceste Celje, Lisce, Brnca in Kasaze na odseku pri naslovu Lisce 31A. To naj bi trajalo nekje do sredine tega meseca, v času zapore pa bo voz možen na relaciji Celje, Petrovče, Kasaze in obratno.
4: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
7: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
4: Amobil Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio

0: Na današnji dan leta 2011 je ta svet zapustil človek, ki ga mnogi vsak dan nosite s seboj in uporabljate njegove izdelke. Ja, prav ste slišali, Steve Jobs, ustanovitelj podjetja Apple, in vsi imate tisti, ki se pač radi malo nosite, ne? Tako so rekli včasih, ja, da imaš iPhonečka, če imaš pač malo več denarja, ne? Pa če si malo bolj jaki frajer, oni ta drugi, imamo pa Androida, ne? Tisti, ko imamo premalo denarja, no, kakorkoli, Steve Jobs je bil veliko ime tega sveta, seveda računalniškega, telefonskega in še kakšnega, no na koncu je žal zbolel za rakom na trebušni slinavki in vse milijarde tega sveta ga žal niso mogle rešiti. Ja, njegova zapuščina je urjaška, njegova zapuščina je ogromna in kot vidite, bo živel večno vse, kar se teh izdelkov tiče. Ampak res, no, nikoli nisem imel iPhona, ne? Zdaj sem ga že tokrat omenil, da nam morajo dati kaj denarja za reklamo, ampak res zanimivo. Vedno me je bilo strah, da pa nam znal nič uporabljati, da je to vse zapleteno, da je čist drugač kot Android, ampak tisti, ki ga pa imate, ste pa baje kar zelo zadovoljni.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Opremljate domači fitnes, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitnes po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnesov na olympus-shop.si.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Arji Vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjaku.

0: Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
1: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
2: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Temperature pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
6: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
8: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, da preprečimo kakšno nesrečo, zastoj ali radar, pa čim prej pokličite naš prometni servis.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
13: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

Pa ostanimo še malo v filmskem svetu, kjer je včeraj 80 let, ja, neverjetnih 80 let, pa se ne morem verjeti, da to govorim, praznovala velika Susan Sarandon. Ja, če boste iskali eno najboljših igralk na svetu, bo Susan Sarandon prava izbira. No, malo nazaj so jo aretirali, ker se je politično opredelila in to pri 80 letih, pazi, so jo uklenili v lisice, kar je bilo seveda zelo bizarno zavideti. Drugače pa gre za zares vrhunsko igralko, ki vse tja od 70-ih let rastorava v takšnih in drugačnih filmih, ki jih je do zdaj nanizala res veliko. In v vsakem izmed njih je bila vrhunska, kar pomeni, da jo moramo izgovarjati v isti sapi kot recimo Meryl Streep. Manjega Oscarja, kar je zelo malo, glede na to, kako dobra je. Njen partner je Tim Robbins, prav tako igralec. Če ste gledali vsaj Thelmo & Louise, pa veste, kako zelo dobra je. Pa recimo Dead Man Walking, kjer je bila tista nuna, ko je stala ob strani možaku, ki so ga obsodili na smrt. Kakorkoli, vse najboljše Susan Sarandon in glede na formo in pa izgled, mislim, da bo še kar nekaj časa snemala filme in se že torej veselimo novih vlog in novih neverjetnih igralskih predstav. In ko smo že pri neverjetnosti, Freddie Mercury s svojimi prijatelji iz skupine Queen nam bo zdaj le zapel.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju s Celjskim literarnim društvom vabi na ogled dokumentarnega filma Dislocirana enota Kosovel, režiserke in scenaristke Margarete Kržič. Film bo predvajan v torek 6. oktobra ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje. Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na lutkovno predstavo Od pike do pike v izvedbi lutkovne skupine Pika Poka. Predstava bo v sredo 7. oktobra ob 17. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku. Turistično društvo Štore, ki letos praznuje 30 let delovanja, v čast Alme M. Karlin organizira Almine dneve in vabi v vinogradništvo Glavač v Pružinski vasi na brezplačna potopisna predavanja z brezplačno degustacijo vin in sladko-slanega peciva. V četrtek 8. oktobra ob 18. uri bo Jožica Klančnik predstavila Madagaskar. V petek 9. oktobra ob 18. uri bo predavanje Branka Gantarja v objemu Andov, Peru in Bolivija. V soboto 10. oktobra ob 18. uri pa vabljeni v družbo Vlaste Prevolšek, ki bo predstavila Bali, čarobni otok Indonezije. Po zadnjem predavanju bo v soboto razglasitev najboljšega predavatelja oziroma predavateljice po izboru obiskovalcev.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev jutri, v torek 6. oktobra. Dobje pri Planini z okolico. Zgornje Brezje, Suho, Repuš, Jelce, Paridol 2, Zamelšek in Slatina. Med 7.30 in 14. Prekinitev bo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Let's go.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Mladost je norost. Z leti pa naj bi prišla modrost. Je še vedno potrpežljivo. Čakam. Ja, leta so tu, modrosti pa ni. Oziroma ima verjetno zamudo. In začenjam sumit, da je šla po isti poti, kukor moja motivacija za telovadbo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje.
4: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
2: Več na mana.eu.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si
5: 17. oktober, Oktoberfest prepišek. 17. oktober, Oktoberfest prepišek. 17. oktober, Oktoberfest prepišek.
6: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
5: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
6: Ha pa?
5: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prepišek. Od 20. ure dalje.
6: Modrijani pa firci tudi pridejo.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Poroka, obletnica, maturanski ples?
11: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
10: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
11: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
12: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtocest za gorivo plačali manj. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 centov. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegal prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai kopilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, da bi let lahko ogrožal pilot.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Cesta Škale Hrastovec ostaja na območju mostu čez Lepeno zaprta vse do konca meseca, ker tam gradijo nov most. A brez skrbi, v času del bo promet potekal izmenično enosmerno preko začasnega mostu.
0: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio

Slišim, da se vse več ljudi pritožuje nad visokimi cenami vstopnic za razne koncerte, no potem pa po drugi strani preberem, da so vstopnice za sloviti festival Glastonbury pošle v 42 minutah, pa čeprav cene dosegajo tudi 500 evrov. Ja, glej, pol se pa pet, ne? Se pravi, dokler boste kupovali tako drage karte, bodo prodajali tako drage karte, ko boste pa enkrat rekli, takle je. Dokler ne bo karta samo 50 evrov, ne grem na koncert. Pa da vidimo potem glasbenike in organizatorje, če bodo še vedno upali držati to ceno. Ja, pa sem povedal. In tako je, ne? Isto je pri drugih stvareh. Vse je drago, a kupuješ še vedno. Kupec odloča, ne prodajalec. Dajmo to razpucati. Tako da mi lahko znižamo te vstopnice, ne? No, zdaj, če bi pa naslednji pevec prišel, to je pa 500 evrov minimalno vredno. A žal se to ne bo zgodilo. Glejte, o kom govorim.

0: Посетите широко мрежо Петролових автоматских автопралниц тер привозчите своему возилу блещечо чисточо, себе па варнишо пот. Члани Петрол Клуба лако скленицио пакета 30-х автопран. У апликации Petrol Go оперете свой авто же за 1 евро на пране. Petrol, кер вас вестоба награди до мајн на поти.
1: Eventin, prosim.
2: Klenem i ceo dan im fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dola. E kaže normalan koncert od Basija, ali bo mogo še naprej to poslušati.
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Me so zmešal, pridam.
4: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najniže jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
13: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: pomanjkanje ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: My name is Bond, James Bond. Ja, na današnji dan leta 62. Prvič, premierno, Sean Connery, film Dr. No. Spomnim se, da so ga takrat, no, spomniti se ne morem, ker me ni bilo, ampak pravili so mi, da so ga takrat v Jugoslaviji prevajali kot doktore, ne, ja, niso razumeli naslova, torej, da je doktor No ime, ne, ne pa doktor ne. Skratka, takrat se je začela uradna karijera tajnega agenta Jamesa Bonda z dovoljenjem za ubijanje, ki je od takrat naprej, torej, v glavni takšnih in drugačnih filmih, do današnjega dne, ko čakamo na novega Bonda, ampak vse skupaj pa je uradno, vsaj v kinih začel Sean Connery. In zakaj je ta doktor No tudi malo slovenski? Zato, ker je eno izmed vlog igral temnopolti John Kitzmiller in ta John Kitzmiller je tisti temnopolti model iz filma Dolina miru, ki je pa naša klasika. Evo, in smo ugotovili, da je torej prvi James Bond tudi malo naš.
1: Radio Fantasy.

Od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
0: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. 100 knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
10: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
9: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
11: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
12: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Ob polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa kar 2,30 € manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Ena od srednjih tem Evropskega parlamenta ta teden pa bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanski krizi. Nad ljubljanskim barjem pa so opazili belo mavrico. Agencija za okolje pojasnjuje, da tak pojav nastane v megli, kjer so kapljice precej manjše kot v dežju. Barvni pasovi se zato prekrivajo, luk pa je videti bel. Za opazovanje bele mavrice potrebujemo nizko sonce za hrbtom, trplitvo in enakomirno meglo.
16: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
6: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Pa naj ob koncu dneva oziroma popodneva povem, da na naših cestah ni novih posebnosti, ni zastojev, ni radarskih kontrol, ni nič takšnega, da bi vas bilo potrebno posebej opozoriti, kar pa seveda ne pomeni, da lahko brez glavo divjate in kršite prometne predpise. Držite se jih in domov pridite, kar se da varno.
17: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
19: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
17: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
0: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Tri trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu treh 30% ter ob nakupu štirih kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
2: Več na mana.eu.
3: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
5: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Ega model, kako se stole lopato hendla?
7: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si
8: copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copifoto.si.
10: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarimo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
11: Optometrija in Optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
17: Od A do Ž, TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.

0: Sestran skopri ljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Mladost je norost, z leti pa naj bi prišla modrost. Je še vedno potrebljivo. Čakam, pa čakam, pa čakam, pa čakam. Ja, leta so tu, modrosti pa ni. Oziroma ima verjetno zamudo. In začenjam sumit, da je šla po isti poti, kakor moja motivacija za telovadbo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj spravlja. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
4: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
8: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
9: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
10: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
11: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
10: Mesnica in delikatesa Oštirka.
11: Dober okus v središču Celja.

0: oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
6: Ej, poslušaj! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policisti bodo do nedelje postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa k večji zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z zorjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80 1878 sporoča.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče pred Domžalami proti Celju promet oviran previdno.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.